shahodatlar juda ham ko'p. Ularning barchasi nubuvvat nuridan bahramand bo'lganlardir. Bunday narsalardan faqatgina qalbi qotganlargina chetga chiqurlar. Allohning o'zi asrasin. Islomiy birodar, o'zingni o'zing terga. Agar imkoning bo'lsa, solihlarning kitoblaridan yaxshilarini ko'p o'qi. Buni eplay olmasang, ahli zikrlardan so'ra, yoki senga Allohni eslatib, dunyodan ehtiyot qiladiganlarning suhbatini top. To'g'ri yo'lning alomati shariatga sabr ila ergashishdir. Iqtibos tugadi. G'uluvning zararlaridan. Nazratun Na'im fi makarimi axloqi nabiyil karim nomli ensiklopediyani yozgan ulamolar guruhi dinda g'uluvga ketishning zararlaridan jumladan quyidagilarni keltirgan. Birinchi, g'uluv Allohdan uzoqlashtiruvchi narsadir. Ikkinchi, g'uluv do'zaxni vojib qiluvchi narsadir. Uchinchi, g'uluv narsadir. Uchinchi, g'uluv amaldan kesilish va unda bardavom bo'lmaslikka sababdir. To'rtinchi, g'uluv aqli zaiflikning dalilidir. Beshinchi, g'uluv shaytonning hukmiga tobi bo'lgan bo'lish eshigidir. Oltinchi, g'uluv johillikning dalilidir. 7. G'uluv fahmi ozlikning dalilidir. 8. G'uluv vasvasani keltirib chiqaruvchi omildir. 9. G'uluv yurakni siquvchi omildir. 10. G'uluv davomli xafachilikdir. G'uluvning turlari. G'uluv dinda haddan oshish ikki turga taqsimlanadi. Birinchisi amaliy g'uluv, ikkinchisi e'tiqodiy g'uluv. Amali g'uluv dinning amali qismiga oid narsalarda haddan oshish demakdir. Bu turdagi g'uluvda aqidaning daxli yo'q bo'ladi. Ya'ni e'tiqod asosida amalda haddan oshmagan bo'ladi. E'tiqodiy g'uluv deganda amalda emas, aqida masalasida haddan oshib g'uluvga ketish anglanadi. Bu kabi g'uluvning misollari ko'p. Ularni kelajakda o'rganamiz. Amali g'uluv. Bu turdagi g'uluvga hadislardan misol keltiraylik. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qol: "Dakhala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam fa idhan hablun mamdudun bayna as-sariyatayn. Fa qala ma hadha al-hablu? Qalu hadha hablun li Zainaba. Idha fatarat ta'allaqat." Fa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam: "La hulluhu. ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد" رواه البخاري. أنس بن مالك رضي الله عنه دان روايات قرنده. نبي صلى الله عليه وسلم مسجدك كرب إكي أستن أرسك تارتب قويرغن أرقان نكردلر و بقندق أرقان ددلر. بو زينب نين أرقان ترتب قرغنده أنجا أصلده ديشته. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam: "Uni yechib tashlanglar. Kishi tetik turganda namoz o'qisin. Qachon charsasa uxlasin" dedilar. Buxoriy rivoyat qilgan. Hafiz ibn Hajar bu hadisni sharhida: "Bu hadisda ibodatda tejamkor bo'lishga targ'ib va unda chuqur ketishdan qaytariq bor" degan. An ibn Abbas radhiyallohu anhu qol: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" رواه الخمسة. ابن عباس رضي الله عنه دان روايات قلنده. نبي صلى الله عليه وسلم خطبة قريات كان ادلر. بردن افتاب ده تك ترغن ادام نكورب قادلر و او حق ده سردلر. بو ابو اسرائيل تك ترمقنه اترمسلكنه سايده ترمسلكنه گپرمسلكنه varoza tutishni nazr qilgan dedilar. Unga aytinglar, gapiraversin, soyada turaversin, o'tiraversin, varozasini tugal tutsin dedilar.

Bir adamın fitnədən panah soruyatkanını eşitib qalıb, Allahım, ben özündən manavunun dəfzəlidən panah soruyamən. Sen Rabbindən uzat seni əhl və mal bilən rızıqləndirməsliqini həm soruyasənmi? Sizlərdən kim fitnədən panah soruyadığan bolsa, onun zəlalətkə ketişidən panah sorasın, dedilər. Kirəklik məlumatki əgəb olmayı durub, zakirlikə uzunu urgəllər, zikirinin atavrı qilişləri bilən birgə, Allah Taala'dan bazı nərsələrinin soracını həm ornıqa qoya almaslıqları mümkün ekən. Hər bir kişi fitnələrdən saxlanışını haqlıydı. Lekin panah soraş lazım bolgan fitnəni anıq bir işkər ekən. Zahiri ləfzərdə mal həm fərzən həm fitnə deyilgən. Yuxarıda zikri kirgən şəxs həm anaşundaq adamlardan ekən. O Allah'tan mal və fərzən verməslikini sorabdı. O zücə şündək qızam fitnədən xalib oləməndib oyləbdi. Umar radiyallahu anhu onun xatasını doğrulab, başqalarına həm qanda qılıb fitnədən fənaq soraşını orqatibdilər. Umar radiyallahu anhu'nun özləri dua qılışını cüda həm cayıqa qoyar edilər. Tarixçilərimiz o kişinin dualarından kubləm namunələr rivayət qirədilər. İbn-i Sad rahmatullahi aleyh, Cami' İbn-i Şəddaddan, o öz qarındaşıdan rivayət qirədilər. Umar radiyallahu anhu'nun üç kəlimə var, onlarını əysəm, amin deyinlər. Allahum, əlbəttə min zəib mən quvvətli qıl. Allahum, əlbəttə min qopal mən yumşaq qıl. Allahum, əlbəttə min bəxil mən səxi qıl, deyənini işittim. İbn-i Səd rəhmətullahi aleyh, Sahib İbn-i Yəziddən rivayət qılədi. Umar radiyallahu anhunu açlıq ilə bir günü kördüm. O irtələb haqsar bolgan, təzarruq qırgan halədə, üstüdə ikdə tizəsigi yetməydiğən burd ilə çıxdı. Bələnd avazda istiğfar etdi. İki gözüdən tinməy yaş axıb, yüzləriqə düşər idi. Onun ön tamamı da Abbas ibn Abdülmuttalib radiyallahu anhu bar idi. O şəkünü o qıbləgə qarab, iki qolunu asmanqı qutarıb dua qıldı. Oz Rabbisigə bələnd avazda iltica qıldı. O dua qıldı. O bələmrəgə adamlar həm dua qıldılar. Sonra o Abbasın qoludan üçləb durub, Allahım, əlbəttə biz səngə rasulini əməksini şəfaatçı qılırmız, dedi. Abbas onun yanında uzaq durdu. Abbas həm dua qılar, onun həm iki közüdən yaş ağar idi. Bu cüda həm məşhur qısadır. Uşəndə yağmur yağıb sirabçilik başlanıb getkən. Bu yerdə həm Umar radiyallahu anhunin ruhi pakrikləri, ali dərəcədə borgərliqi, duaları Allah Taalanın huzurunda məqbul boladığın insan ekənliklərigə yarqın dəlil var. İbn-i Sad rahmatullahi aleyh, Əbu Üseyd,